Kom ni med kålet. Alt har stiget på fålet. Ikke ned. Jeg bedre kålpitt.

kom ni med kålet. Att han stiger på fålet. Ikke ned. Men det er en kulpit.